0: Bildiğim kadarıyla Katari gibi var.
1: Ben de yok. Daha sonra gittik na. Ne ama?
2: Ne?
1: Bildiğim ki. Nerede ben kaba gittik na mesin?
2: Noktan o kaksa dongon.
1: Noktan o kaksa dongon. Wah, nak ni nak mengapa kita gitar noktan o kaksa dongon ada? Noktan o nokul maaparo de drang nok ni mana? Kita kaksa gerke dongan ini kemuksong ya mo. Noko kaksa gerkan yang osa sungkutan jegerkan ini dakarkan ini. Mandes sabak sesak sesak ban bak sesjegerkan ini rang. Mukbu mukdengir kanya dong jangan sih masa sih nok tangan thomi dong nampak jenama mo nok ko jadi semai dok semai nok ada sih kisyok jenama kisyok zaman mo ini thom thomi nok ko kisyok gerke meli gerke sih mong dong ani masa sih nok tangan thom gapa kisyok gapa nok tangan nampak nana ada orang sih di jenis ini kita kenang lah.

Nasimang Herol Sangmaroni dolni rengmatilani gitrang ko kena suha. Da audek teksani zak manu menggepen program ko kenang sekagin. Yan Akasvani Tura.